0: Ka korea, kārehe take o te i tūhonohono. Tūhonohono i te tūmahi whiti ki tāna aronga. Kārehe take i roto i te hāngu, rerehāngu. No reira, koi nā ngā āhuatanga matua o te rerehāngu, ke whakamātauhia i nāianei. Tō koutou kaha, ki te whakamahi. Koutou toko toru e tū ki kona. Kia koe. Kia koe. Anei ngā wāhanga matua e toru o te hāngu. Ko te tāhu, ko te kaimahi, ko te tūmahi hāngu. Te tūmahi hāngu, whakawhānauhia, ko te kaimahi, te tapuhi, ko te tāhu, ko te pepe. Ko te pepe, te kaupapa e kōrero tiāna. Koeira te tāhu. Nō reira, ka kōrero te toko toru rā i tētahi kupu kotahi, ko tā te tangata whai i te pōro, ko tāna mahi he hanga i tētahi rere hāngu e hāngai ana ki e rā kupu. Nō reira, huri atu, me aro atu ki a rātai. Kōrero mai, Saif?
1: Horo ia.
0: Kaimahi? Kōrerohia mai tō kupu.
2: Oh, e ahau?
0: Ahau.
2: Ahau.
0: Ahau, ko te rā anahi.
2: Ahau.
1: Whare.
3: Ka horo ia au i te whare.
0: O, ano?
3: Ka.
0: Ano? Whāia tēnei tauira, ka horo ia.
3: E au.
0: E au.
3: Ingāri.
0: Kaorehe i.
3: He kaorehe i.
0: Ai. Ka horoia e au.
3: Ngārihi.
0: Ngārihi. Ka horoia e au ngārihi. Ka pai?
3: Ka pai.
0: Whiua ki tētahi atu. Kōrerohia mai anō tētahi kupu.
1: Whakatikatika hia.
4: Tohu hoa.
1: Rūma. Rūma.
0: Rūma.
5: Oh, kai te whakatikatika hia e
0: toku hoa tana kōrero.
5: E toku hoa te ruma.
0: Ka pai. Nā, ko ngā āhuatanga matua ēnei o te rerehāngu. Tetehi anō?
1: Enu mea.
2: Te makimaki.
1: Te waipiro.
6: I enu mea e te makimaki, te waipiro.
0: Ka pai. Inu mea te waipiro e te makimaki rānei. Ne? Ka tā e te whakawhiti. Ko te mea nui kai te mautonu e rāture. Ka pai, tēnā koutou. Ka tino rangona ngā rere hāngu e whakamahi ana e ngā kaikōrero matatau o te reo Māori. He reka hoki ki te whakarongo atu. Ko rātau, hai tauira, mā tātau.